Seka hlengwena ko vancini minga na swona ku tle hina vanwanyana neri heko hina ti hoxi ti tele tata xivala la ti hoko hinkwaso ti hontlo kambe ka nwena hey yane ku fuya yana tshumbutan.